친앙 마숨강배 장 김든 노우 제가 탈매지에 문우 운전이 너무 모르니 고지름비 숨치약 운전이하고 소리 너무 모르니 이두아지간에 강배 장 레길룽시 소떼불 제제 메바리아 이강 루정야 이냐냐간 미강배 미니 예매도 용대야 미인 직스인 민 하모즈 운전이용야 이냐제 구수고 너무 모르니 레길룽기 메부징 Dundu sekbe kundi shujin tokbara jeng. Izilit masyadu lungi mis chachin bolbuli bedangam jigay, rugay, tenye munu tokbomdi nombuni. Dine pala shekla, deshin shekbe, chalamdu shekna mileksamuni. Itle inang tau yargaya, sangye nime gaya, gane daksho maramunye shatini. Lu dungshin, chiknye tabne, payan jiyang machi sheme batang inang desamunu Tukkale yaks ugamul di yaks diyana mayna Siga ishgi pantotani merigin buru nye yakma kaya nang nye Dene mwe gali gibu simpo de la digeje meso nye Taho yara simpe gyebsha bi yara ehshuzu nye Narak di gosu che nui she Dibadang Ijin anta Chakal gomenyo gu kochi sui di pi toptulo Dimit ngoda di sukla nolo nye yara ehsh Mrisum buru nye bi Dene simpe gyebe digeje meso godi misumji che nyeba in. Da ut gorong godu sui pi tabla nyene dimitane agan misum nombu nye ya shati nye. Jeme batang mijigni sinje chuji gyebo in. Minyeba ne lamje ngabe takbo in. Sumba ne sanje shakya toba ino nye ya kanang nye. Da bine Dimitri Sinchi Gablaga no Murun, TG Lamjinga Gabong and Takutisha no Murti, Sanjim Nendisha no Murunya Yakma Biesha Din, Sheme Badang, Megali Gibu, Sanjigi, Goche Nu to be Tik di Tene, Tumungi Jesoni, Eje Mogali Gibusi, Sanjak Laga Dimitinum, Sanjazi Pitum, no Murunyo Tit, Titongu, Bissim Dalu de Sina, Jesum dia Muruni. Dene simpe gyebu me gali gyebu la dige je mezo. Mundo shinje dang lamge nga wangbe dagbo goche nyuso xie meba ne ma zumna deshin shekbe wang zumne tumye je tuba ji la nyi. Dene dimitri shinche yebnum bi gobi topjum yoja yi jizun mayu tini lamge nga si gobi topjum yin iye je jizun mayu di sanye jumnen desi Dimitri Beklan'ın bir pihtop cümle gizim yakosu gümcen zili oynaya. Binesi yine gizim maya, zanye ziyane gizim yakosu gümcen zili oynaya yakmayan gizim oynaya. Ece mey gali gibi digece sordu. Ngon mrebe minyini dağdan madresin numa çaldı oynaya. Da nak neksin çöge binbulunu lamgin anyo yini deşamını devindu moşesu umdun deşamını de minbulunu. Zinyine deşin şekbani dağgi lobon yinu yinlaksu oynaya. Bine sanye cümlende nyakbu ngokbe geranin buruni. İzirli dene ngeye cizim yakosu icinni, şusun buruni. Dene simbu de lan digece tabo. Dedar lam nyurdu şekbe canlamdu şekna. Rimbor madokbar madang trebar hongse mebatan. İcinin inangda tau yara sanye cümlende nime yar carya. Yani içi sanyesi inangse yakma kanan ya. Tiada itu, amni projek cikundin di rasi jumurnya ya, eh kanangni. Tadi na, sanye jumden de salah zoom, sing salah sube ni jundo, kor sila cie, kor kolo kawa, kaya sune ni. Jepu biar tau nyebak yur raya, sanye ni me ya jepu, sanye jumden de je sing salah zoom ni me je sube ya. Oju kor mampir cie ju kolo kaya, eh sune ni. Mo gali gibi zumunji dişin şekbe canlamdu çiğne ni. Mo gali gibi si ece yar sanye nime çaya tuturge ya ece pef çaya. Ocik eh yar şusun buru ni dige cesu do ni. Cümdende da ni dava zang mangbu rimru magi bar rubdu nong ni. Da sanye cümdende icik da Lim maap ngoda di jikbe umdinyaya chue sungsni, umdinyaya rupdu jungsni, umdinyaya maapbe yaktas shudu nguru ni. Daani machal sing nam taobdu chimba dang ni, nida ama chepke jikbe sani nam chetme ngoda gangbong ya cheyu ni. Daagi pani changbe gyebo jie jing, ijabu ngok abu jin siya ya changbe niya gye.

Jebiasuni, Mani Gasung Chamedu Machite, Amati Gasung Chamega Gaya, Tani Tong Medium de Razini, Dagi Mani, Dadar Tena, Dirmebe, Nyakamna Duk, Dungal, Nyonsing, Chiber Young, Cooked Any, Hijabo Tatam Table, Amati Beniva, Namega Deya, Dungal Zela Mebu, Undin Nyonia, Sunini, Etosini, Ijilatina, Dagi Chikti Tene. Matsuwe lunin jeba zamdu yila dungu ni ijile tenen amasi gana utsi tu tene tsu jikta sanje inime tahu yal inangi umyak te yumye ya kanang ijile tenen inanime jaru ni na jimden de ni simjen tamje ki yabdang yung lak de ni ta isanje jimden de inangi simjen tamje be abani amungoda di inangime ni jitari gina mabuni chebar wongshie seba 당 움든 노인한테 정말 한 무슨 이 피죽티지 김진당 배에 수준 모르니 대내 대신 시업에 측기 되네 신도양 예전 체월을 줄 되니 이제 다 비 모가리 집에서 상예시에 수주 치바 상예시 튜브 상예인이 하차되되 움든 비갈래야 누구야 오늘 사무디 하차도 에 나온 모르니 좀된 되지 디게지 가들도 최응의 색상디 징벌칠 Chela sim tzijikdu yila dhambar jishi dang ni. Dai jenene inang ngogu be kelsir, seksyan kelsir ni chegay namja kuya inang be sim tzijikdu be gomya. Ijikjik be yaga anya eka nang ni. Shindu kawa nambar jedang, gegi nambar sumni chir nu tuzo umdun yu nene. Ijik kanye pe utki dokde ya umdin na lega yak te yungbu nye yak maka nang ni. Ye kazar ba dang. Dene mo gali ji bu sangye ji se ji chege dang, sungze dang, seksyang tokde. Oda sangye ji ka nang nangshin ya ya mo gali ji bu ji ji. Ani sangye chege yungbu, sungze yungbu, seksyang nang kor ya. Jik pebumbu ni. Dene mo gali ji bu lal dir mebe nyakam ji gor chi ne. Tahu yak ma bi ipat nam ya, tutubi ya ya tahu ma nyeba namya kamur pihu ya korong je pibung bu ni. Sekshang trwa dang, naragi, godungwa dang, dimik nam sal lungde. Tabi nyeba chakal gome nyi je ong ya, tai sekshang jinang kirsi jinang kyut. Odin yak boli, tabi nyeba narad chakal gome dimik jinang yak ma deru mu ni. Samur der, nyagam ki godang, shindu chewadang, iti korong ya rinpitilu di piegay. Narak di nangne, simpo ngagya zam chungde, it kofi gaybu it nyakdu shinjibbe gyal lianglu di jik surjong, mayang gali gibu la dige je driso, birbasi yakma eh ngri, daja geba nishu bardu, nata ngarozo geba nishu bardu ozo su, dir, deba, nejing dungal, Dear Shuban Nam Jang, Dungal Jarwa Mazinbe, Kembo Ji Dendu, Dear John J. Mebadang. Thou the Gabe Duno Undin Mob to build Dune Dawuni, Big Lay Dawu Undin Nu, Yabo Duno Jigos of Mob, Big Gabe Mob Sukosuno, Ijabo Eos, Ig Sitona Eos of Pebonia Yagmar, Rinangi, Dene Mer Gale Gibu, Gao Shi Mebadang, Dene Sim Jesitu, Dijin Shebe. 참에 죄증 섹션 란직 조와당 따오비 대자문은 물론 뜨니문은 슈트하디 따오야 따오대 섹션이 이빠디 따오 쪼대 야원보르니 나라기 짜기 칼 고당 디믹 탐지 탕라 숨디니 오작보다 짜갈 고메냐키무 미노시안메 이죽 디믹 강베 말 사무 데라즈무르니 양 란직 조와당 Nyekam de gochewa dang. Dao di bi sekshang bi gyotbu nyewa tamjek korong gang gogang piyegayi muruni. Dene me gali jibu yang mashuibar nangrone langgo jengi simbo shigi lakdo jage kachajik sungne jungde ongba dang tene meuga buddhigeje emreso oni. Da zingine bi yitol Ko peya dai to nyang do de ge bu it nyang je be simbu be sinji lang go jian um din ti ji le be jak ten yu ti xin ya kha ta di xin ya xiong ya ji